0: 最重要的进出口港口之一，当地还设有伊朗伊斯兰革命卫队的一座大型基地。布什尔同样分布有多处军事基地，并建有一批为南帕尔斯共同气田提供配套支持的设施。第三条线路是96号高速公路，它连接了阿巴斯港与伊朗和伊拉克边境的沙拉姆切口岸。
1: 此外，21号凌晨，伊朗南部城市设拉子、中部城市伊斯法罕两个主要城市也响起爆炸声。设拉子和伊斯法罕是伊朗重要的地下导弹基地所在地。在2026年初，美以曾对这两地进行精准打击。分析指出，在近期的交火中，美国已将目标对准伊朗的桥梁、电力设施，并从20号开始将矛头指向了被认为藏有伊朗地下导弹基地的城市。两国距离全面战争越来越近。
2: I think the punitive nature of these strikes on Iran, if they were going to pull the regime to the negotiating table under better terms, I think that would have happened by now.And I think that, you know, the United States spent the opening weeks of this war over 40 days, you know, almost every day bombing more than they had the previous day. And that ultimately failed to result in material benefit for U.S. strategic objectives.
1: 当地时间7月20号，美国总统特朗普在社交媒体发文，暗示美军在近日出现人员伤亡后，将对伊朗发动强硬报复行动。美军的打击目标为何高度重复？据战争研究所统计的数据显示，美军正将打击重心放在波斯湾沿岸地区，其中的重点是霍尔木兹海峡周边。军事专家指出，美军针对同一目标的重复打击不断增加。
3: 不仅是攻击力度增强，针对同一目标的重复打击也在增加。
1: 以伊朗某港口的一座观测塔为例，在数日内遭到了三次打击。
3: 观测塔在数日内遭到三次打击，并在第三次打击中彻底倒塌。
1: 有分析称，美国的这一波打击意在发挥定型作战的作用，将目标对准美国希望摧毁的伊朗军事能力，从而让特朗普有更多选择。也有媒体认为，当前伊朗正值夏季，美国的意图是通过打击基础设施对伊朗施加压力。
4: トランプ大統領の切れるカードというのが限られているからだと思うんですよね。
5: カードが限られている。
4: はい。まあ実はですね、過去にも同じような手を使ったことがありました。はい。こちら2月なんですけれども、大規模衝突が起きた際、アメリカ軍がですね、発電所や橋、そして石油施設などを攻撃を強化してですね、イランから情報を引き出そうとしたんですよね。はい。まあ、その後ですね、まあ、停戦にはこぎつけたんですけれども、はい、今になってですね、その協議というのが事実上破綻していると。はい。まあ、その状況の中で再び同じカードを切ろうということになっています。
5: もうあのカードが攻撃か交渉か、この2枚しかないということですか。
4: まあ、事実上2つの選択肢ということで限られているということになるんですよね。まあ、ただですね、今イラン、夏場でして50度を超える暑さの時もあります。このような中でですね、発電所に攻撃すれば、まあ、市民生活への影響は甚大です。まあ、インフラへの攻撃で圧力をかけて、交渉を有利に進めたいという狙いがあるんじゃないかなというふうに思います。
1: 伊朗导弹命中率有所提升。据美联社报道，特朗普将于当地时间21号晚前往特拉华州的多佛空军基地，向在伊朗战争中阵亡的军人致敬。美军中央司令部18号证实，两名美军士兵17号在约旦境内遭伊朗导弹和无人机攻击身亡，另有一名美军人员失踪。这一事件使对伊军事行动中的美军死亡人数升至17人。美国国防部发言人证实，自7月7号以来，伊朗的袭击已导致近100名美军人员受到不同程度的伤害。
6: Chief amongst that was the death of 3 U.S. service members over the last 3 days. This marked the first death of U.S. military members since March, and it brought the total number of service members killed amid this conflict to 17.
1: 有分析称，伊朗最近一系列袭击造成的损失表明，伊方仍有充足的导弹储备。且其导弹能更有效地突破美方防空系统的拦截。《华尔街日报》援引美国官员的话称，伊朗已适应美方防空系统，正使用飞行速度极快且可机动变轨的导弹精准打击关键目标。
7: I think what these deaths over the weekend really underscore is that Iran has retained some fairly significant missile and drone capabilities, kind of puncturing the president's claim.